0: put your finger on.
1: Trong bài hát bạn ấy nói một câu put your finger
0: on your ear, on your ear. Put your finger on.
1: Trong bài hát bạn ấy nói một câu put your fingers all together, all together.